0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče, čovječe.

utihne u duši mi ranna. Al u konju biješe srce moje, svud po svitu pominju mi ime. Stani Marko,